0: to be so with you in Shira 104.5. Menu na atene fra na jumu ni nyina besisa bre. Metina mama eja masu ogoro. Sabre yesa kuti nyame asem ewo Nasem Clinic ewo Evangelist Samuel Ahe ewo ha yedeno eba betwetwe enkomo. Na odi nyame asem abreye anopei kosuma fidie no na Ishra 104.5 opene akwaba
1: yara papa
0: na pomboko odi
1: nyankopon adumara yenhuye
0: Metedisa safufu nyina hoye.
1: Metedisa safufu nyina wo hoye. Kristo adawuma.
0: Christ inti wo.
1: Ye ya de sie pa. Ye ya de sie nyina ye ya de sie.
0: Ye de nyame ase. Ye de nyame ase. Yo, anopai yenti nyame asem.
1: Yo. Adafunu ewo Kristo Yesu dimu yemompae anopai na yenti onyame asem. Yenwa ne ya jenkwa Kristo ye de aseda ene ayeye ne mawo ntontom ene ye tontom wo ene akwanya wo de amawo ma seda ne da yemfa Nasem Clinic embra ana pensu bio ye de Nasem Clinic eba na asem no aye ayaresa na aye enkwa sutane e de amawo ma ana pei akoa mense na memfata mesro so beyi ni pasubia fimimu no akasa afa memu ama oma te woni sede ese ne fata e wo yewrade ni ache nkwapa Yesu Kristo nti amen
0: amen
1: baba ene ye hye asembia edi akotene e wo Kristofo ni wiasefo nyina entem na asem no e ye nokre ye kan nokra asem no kure no kano eye den nanso esese ojidi ni biara utimi eka no kure no kure ena ema ejidi fo esi brani obia oya no kwafu biara no na oywo nyamisu ewo ni mua saa esu no ene honhon konkron enunti obia oya no kwafu no na oka no kure no honhon konkron tini mu Obia onkonkron so tini mu no ono ena obenya asase pa no edie enti ye ka nokre nokre eni sei obia wowo asase so ye biara oso obeka nokre biara no oye otamfo ewo abusua mu oye otamfo adwuma mu mpo oye otamfo ho oye otamfo ewo emia mea brono a wote so no oye otamfo ho no enu nti se oye obia oka nokre na oye otamfo efrise obonefo no ena edi kan eye otorofo na onye onukwafo nti obi a opeso ka nokre bi a wotan no na anopai me pese me ne wo yenyina ye hye na ye hu se nokre die ebekoso ewo ye adwuma mu nokre die ebekoso wo ye busua mu nokre die ebekoso wo miamia bebre a ye wo bia na amaye hunu nsunsunu ya eda ejidifo ene wiasefo entem so wo ye jidi mi a nia esese wo hunu se wo beye nokwafo efise ye wura na ye di nati no ono ne nokre bobi no nokre bobi no eye Yesu Kristo enu nti ono oye nokwafo ose meni okwan nokre ne nkwa no obi nkwa gya ne nten age se onam me so nti so ono ne ye nokre ene nkwa me dia na esese meni won so so ye ka nokre nokre di nti enipa beta wo wiase nyina nanso emba mempa ba efise waja ene onokwafo no Yesu Kristo ma ye hwe bibi ewo Amos chapter 5 verse number 10 Amos chapter 5 verse number 10 o se otane die otene tene kuro apunu na wochiri die oka nokre do chiri die oka asem a eye nokre no otane dia otwetne wo kro apunu na okiri dia oka no kra asem no eno na anopai me ne wo adwe ho obi bia wa oka no kra no onya enidie ewo adwuma wo mu onya enidie empo ewo asafo a otimu mu yen sori num no enema bebre wa obeka se obeka no kra bia no na yetan wo yetan wo fi se oye onokwafo if you say nyame ho nkonkono ati wo mu na ntimi nchankontompo da biarada ye hye se onokwafo no a wafrɛ ye no ono na ye di nati ono na ye tietia nanam mu ono na ye nenenam awiane anajo ani nti enya de a ye betimi adi atro na otrofo no one hwan ye hwɛ John chapter 8 verse 44 a honum no obunsam aka ni pefe ekyere se omenne atrofo nyina agya enti atrofo nyina agya no nsoso de enya de a obedi nokure da biara da enti obi biara odi tro no obi biara onka nokure no oyɛ obunsam de a anopɛ ne me pese me bisa wo ne se ehifa ɛna wo wugina uye obunsam dia anase uye kristo dia se uye kristo dia dia ene obehye se nokure ebekoso wo wasetena mu nokure ebekoso wo wadwuma mu nokure ebekoso wo asore na wo mu no nokure ebekoso ewo baabi biara obehye wo nianom baabi biara obegyina biara no obema nokure ada edi se eye o maame ba se ye wo yire se ye wo ba se asema wo die no enye nokura enya dia obedi nechi enu nti obonifo no eneye atorofo ne atorofo nyina agya a wodi ntro ema wiase nyina edi nechi nti wona wodi atro nyina no wona agya ne obonsam ono na odi kandi atro na oyie enema emfata enu nti mene wo edi ye ye agyidifo na ye di kristo echi esese yesua nokure ka yema nokure eda adi ewo yabrabo mu na se nokure de adi wo yabrabo ma wiase betan ye efri se wiase no enhye obi ansa se obonifo no ono na wiase hye ne nsa ti so obonifo no na wiase hye ne nsa de a na wiase sudifo no ena oye otrofo a onka nokure na meni wo de ye ye haima na ye ye kristo dia ni nti ye beka nokre ama wiase nyina hu se ampane ampara ye ye jidifo ye ye kristo achidifo efisa wose ne wote oye ohan no ontenasum ani nti haiba bia ntimi ntenasum esumba ne ne odi kan di atro no John chapter 8 verse 44 no otrofo nyina agya no ani of satan ani nti sa oye atrofo nyina ejade a ne ni kwan se ye hye se ye nso ye bedi atro abra ye ye agidifo adofro mo kristo mu anopai na sem clinic ne ye de man wiase nyina ene se esese ye di nokre ye dwuma mu ye ware mu se ba bi a wo wo biara enhemfo akwa asetena mu etimi kase aha de ye kamre o ye nka nokre eba sa na ya dane ni ya dane wiase abutu enu nti ye nhye se ye be ma nokre ada edi ewo ba bi biara ye hu yen na enam sa yo so ama kristo eni monyam ada edi ama wiase nyinara ehu ye nhye Job Job chapter 9 verse 24 o se o de asase ase obonifo ne nsa so wo de asase we ya me ne otisue e de ase obonifo ne nsa de a na oye otrofo nyina ejade a empe ahe ena me ne oye betimi aka nokre ama wiase age ye die nanso wo ka nokre a na se wiase tan wa mempa ba efri se osoro eja no ena ase wo se kansa nokre no na ono nsoso ena obeboa wo ama watimi ayi adi mu ewo wiase ene emu nyema nyinara anunti anope yi bidofu awutie me anope yi asase na yetesu no esa obi obi nsa na onipa asase ne hye ne nsa no ono ne satan ono ne obunsam na menu nyina nso nim se ono na ofiti ase di atro ochan tro eka eye nima ense na mfata na esumo dura nti ompe nokre enti se satan asase we hye ne nsa na ompe nokre dia na esemene wo so se esese yenso ye mane hu se yende ye haima na nyame sunsun ti ye mu nyame honhom na ti ye mu nti no ebe ma ye di nokre abre biara na ye timi aye de otumfuo nyankopon epe enu nti sasase no ese obonifuo ne nsa na se onu na ofri ase edi atro na woye enyema ensene mfata dia na ensese mene wososo yedi nachi esese yedi nyame asamachi na yema nokre edura yen yema nokre ese yense atade yema nokre no edi yenim kan wo bebe biara yebeko biara na enam sayo so ama afofro nyinawa ehuse eye kristo ena mene wo yedi nachi na se yedi kristo echi dia na nie wiase ebetane yei efise de wiase ye ne dia no oyo otrofo de wiase ye ne dia no onka nokre de wiase ye ne dia no enkontompo ahye ne ma ntiminu adofo ehe fa na wugina uye kristo dia uye kristo dia dia ne ma nokre ensa wanfunu ma uye kristo dia dia enye yi atro totwene ma bibi biara nsi wo kwan sɛ wonka nokorɛ na sɛ woyɛ obi a wonka nokorɛ a woyɛ obi a wonka nokorɛ a na atorɔ asɛ wo ma a daa ne daa esum ɛna di w'anim ɛma yɛ nhu w'ani onyam a wowɔ ɛfi sɛ saa ɔbɔnefoɔ yi ɛna ɔde yesu kɔɔ bea bi a ɛkorɔn na ɔkɔkyerɛ no ewiase ɛne emu anuonyam ne ahenni ɛwɔ mu nyinaa prɛkopɛ na ɔwieɛ no na ɔno bonsam no ka kyerɛ yesu sɛ sɛ wobɛkoto me na woasɔre medeɛ a mede saa ahennie ɛne mu anuonyam nyinara ɛbɛma wo that is luke chapter 4 verse 5 to 8 asɛm a meka ne sesia no luke chapter 4 verse 5 to 8 ɔbonsam ɛna ɔfa yesu de ne kɔɔ baabi ɛkorɔn ɛna ɔkɔkyerɛ no wiase ahennie nyinaa prɛkopɛ ɔkyerɛ no wieɛ no ɛna ɔbonsam no san ka kyerɛ yesu sɛ sɛ wobɛkoto me na woasɔre me a mede saa ahennie ne mu anuonyam nyinara ɛbɛma wo ɛfiri sɛ ɔno ne wiase sosodifoɔ ɔno na ɔde wiase nyinaa so na sɛ ɔde wiase so na wiase hyɛ ne nsa sɛdeɛ yɛdi kankan yɛ ne deɛ a na neɛ ɛnya deɛ a ɔpɛ nyankopɔn nankasa mpo ɔpɛ sɛ ɔbɛdi nokorɛ no ɛfiri sɛ wɔfa nyankopɔn de ne kɔ bepɔ tenten no so ɛna ɔkɔsɔɔ ne hyɛeɛ ɔsɔɔ ne hyɛ wieeɛ no ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ hɛ saa nneɛma yi a makyerɛ wɔ nyinaa afɛfɛdeɛ ɛne nneɛma pa a ɛwɔ wiase nyinara kaa luxury ɛne nneɛma a ɛwɔ mu nyinara me na ɛhyɛ me nsa me satan na ɛhyɛ me nsa na sɛ wobɛkoto na woasɔre me a mede saa nneɛma wɔ nyinaa ɛbɛma wo hallelujah nanso onyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ firi me so kɔ satan ɛsɛ sɛ yɛkoto sɔre onyankopɔn ɛno nti anɔpa yi mehyɛ wo nkuran ɔdɔfoɔ sɛ ɛnyɛ biribɛ biara ɛnɛ sɛ sɛ wotwa nkontompo onyankopɔn a wafrɛ wo no ɔno nɛ sɛ sɛ wo ne ne nante wɔ nokorɛ mu na woannante wɔ nokorɛ mu a wonhu nyankopɔn animuonyam woannante wɔ nokorɛ mu a ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi ne kristo anante ɛfiri sɛ yɛagya no ɔyɛ nokwafoɔ yɛagya kristo no a ɔwoo yɛn no ɔbɔɔ yɛn no ɔyɛ nokwafoɔ enu nti anopo emise onkran se di nukure kosi owuo mu na obemma wo enkwa abotiri di nukure kosi owuo mu na obemma wo enkwa abotiri ma mene wuntutu mika ne enkohwe ade bi wo garati fo nwuma eti num titemu edunkru no de krono o se wona mena nwuma me de di pefe ejamambo ahoshie akayo enima obubone o se nitane esum efindi ye otane akayo ahometia abufuo aperia peria kunsu kunsu na wona wo yesa niema wenyina rano o se ensambro so ka ho wona wo yesa niema wenyina rano eri nya onyankopon ahinie wona wo di atro wo re nya onyankopon ahinie efise obonifo no ne atrofo nyina agya enu nti garantifo nwoma no e ka tre yen se atro wona wo di atro nyina ra wori nya onyankopon ahinie no hallelujah
0: amen
1: anopai se menyo ye pese ye nya nyankopon ahinie no ye nya heaven ekrodia ese se ye sia no kredie empo asori num no ye nka no kro papa ye nka no kro wa asori num asori a abeba beba akirekire nyina ra womu edi enkontompo ne niema enniema ye ton asor demo atro ni enniema ye dia sa asori num nti da bia obekone nipa gusa asori num nsori na aka no na nipa gumu ba wo a wodi nyankopon asem krodi ebe kirekire obli nyankopon asem trodo ebe kirekire ewo wa asori num no enya de a obenya edom edi wachi efise wotire no kure kwan no na obibia ba wotire no kure kwan no eye onyankopon eba anunti anopai sene garatifo enwoma no ebo ye kokko no ose obi a oye otrofo biara onya onyankopon ahinie no enti moma yemfa no kure no enchechire yensa na no kure no enye abosuo emo yasene na no kure no eni yenim na mfa yenko ehan a eye Yesu Kristo ehan a eye agyenkwa no ehan a ebema yen etimi atena se yenkwa na enyinara eno na ene anopai Kristo se mene wo yenhye na yentu ho anamon na yetu saa anamon na ebeboa ama ye hu onyankopon animonyam ebeboa ama nyame ne mosra abayen so ebeboa ama nyame adom a wode adom ne ma no wode beba yen so ebema brabo tenene aye kan wodi nokra esense nyame honhom ati wo mun nti no tenene abrabo na obebo na enya de a ebeyi wo afri eno me biara ase eno nti odofo anopai sedie Amos ekatire ye no wose otane de otene kuro apon mu na wochiri de oka nsema eye no kure wochiri womo wompe wonani mu ahye dani dan nyinaa otane Kristofo efise o Kristo ni a woka no kure no enya de a ye bepe wasem adwuma mu ye betan wo efie mu ye betan wo nanso wodi edi nokure kosi owuo mu na onyankopon bema wo enkunim abotire a echen bibia raso anopai ye ka nokure ho asem he obi aka nokure ama ye de no akoto afiase nanso esane nyame ehumo broniti obenya enkunim abotire sara ena ohutini Paul enso eka nokure ne nokura wodie ne nokura sempa wodi nam na odi babe fa wiase eni emufuo nyina ema yenya asem no etitiri no ema ye de Paul to afiase nokura woka ye nti ema ye bo no ema nokure die edi ohau edi atete edi amane neba nanso mini adofoi ene mi se wonkran se mempaba kosua me gina pintin na hye se obedi no kre amarade na se wodi no kre amarade a enya dia obeyi utochine obi biara ofa asem no na wotie asem no na odi no kre no oye onyankopon ehan na ehan no soso esum biara enini mu enunti anopai Kristo ton safrawo se wuye ojidi ni dia kosua ne di nokre ema enkontompo ema wabrabo mu efrise wose wona wodi atro na wotwa enkontompo ni nyina eye obunsam asefro John chapter 8 verse 44 ono na odi kindi atro na oye atrofo nyina aja so aye atrofo nyina aja dia adenti na ese okodi nati sa o pebun sam jema kwade a ene ese o matro edi wanim na adwuma mu kura no wo ye obi a wudi tro a obi ara mpɛ wasem obi ara empɛ se ɔne wo bɛkasa efi se ye hu se wo ye nkontompofo wo nka nokre na saanso na obi a wodi nokre no eduru ba bi a ye bɛta no wo adwuma mu sa esana ne nokre a wo kanti nanso odofo yi ene me se wo nkran se men paba e wo nokre die ho kosua na di nokre na ma nokre enye wabotre ma nokre no emo wasene ne nam sayo so ebe ma wo hu onyankopon na ni munyam adofo mum e wo kristo mu ekoba se yete abusua mu a yama eniemo bi kosoa enye nanso nokredi eba ema eniema etimi edane mema emfato hu bi ewo abusua bi a miguso eri omo edi enkomo ahinie na aba no niwa ma a omo wo honom eye enan nie baako maame baako ne ma ene di kan di adie omo di adie besem fisia edio nu kwa biasa ena ohene ni wuye ohene ni nua ba so na ye ohema na ose ni nua ba ma na wudi a omo wo abusua ejapade bi nti ode ejapade no eto ahene no ho ohema na odi adie no ne ba se ompene ne mpretena ama yemfa abusua na japade no ento ahenie no ho oso wo fa betna so no saa ahenie kuro ya ye de ejapade tu hu saa koko kuro ya saa abusua japade ya ena na wo de ekro eba sese ya ye je free ni nsem wo so wompene abeye isu kakaka aye ka ho asem enu nti ohema ne se ne onenni hini bio enya dia obedi adie bio enti yenkosi ohene foforo yekosi ohene foforo so a omo pese ahenie no san ko omo ankasa ho eni wa ma me ensana aka no so enni adie ni bi ena me se de yeye ne sa so a enye ye efi se esese ni wa ma no omo maka no omo so edi adie ni bi enti this time round yemma sabusue we sei eni asini bi eni bi disse miensana aka no omo su di ade eni bi manson kese ene da busue no obi ante ne ho ase no kra ye be kanti ni wa ma ni nyina ra wo bi ade ade yeye enti wo wa di bi no wonu nua be ma ne di ade no wunu ni abe ma di adie na empen bebre emfie bebre etwam edu bless so obi su di bia mo se yempene no kredie a ye ka ho asem no enu nti odofo be bi bia ra wo wo se ye busue mu se ye aware mu se ye office na wo wo a yep radio station, even in the ministry. Hey, asofudiemu no kurene kontompo asemase chum. Asorin penimfumu leaders no kurene kontompo aseyama. Yam penya me asama ya kano kre obia wo leaders mumu a obe kano krebiano yetano. Obia wo asofunumu a obe kano krebiano yetano. Obia wo asempa kafunumu a obe kano krebiano yetano. If he say obonifuono omo ena odi kain e ye nkontompo fuo na ompeno krenso so. Anunti adofunum ewo Kristo mu no kredie eya ade a eye na ne kanso eya nti mo mpaba ewo no kra obedie ho di no kra kosi owuo mu na obenya enkwa abotire di no kra kosi owuo mu na obenya enepa afri nyame mu efri se ono ne onokwafo no onokwafo no so ne nia wafrɛ me ne wo no sɛ yɛ mɛtena ne nan ase na yɛ mfa abraba a ɛsɛ ne fata ɛdin kaka sɛ wo yɛ nokwafo a na wo yɛ han ba enti obi biara a ɔyɛ han ba biara no ɔka nokrɛ ɔma atoro ɛnni n'anim ɛno nti anɔpa yi yɛhyɛ wo nkuran yɛ kasa sɛ manokure enye wabotre manokure ena wano abre biara na se uye onokwafoa ebe bua ama nyame ni onyama dedi bebia ube duru biara ebe bua ama nyame ensa adorso awo uso nyame musra ebe ba uso efise uye onokwafoa efise nyame hum ene ti umu a etimi ma wakasa anokure no ano na anopai edise wunkunan se kosua la ne di nokre kosua ma han no ensere wo mu kosua la ne hunu nyame ne onyam se obi biara oyɛ nokwafo bia no owo enkwa abotire enti sa wo yɛ nokwafo a koso ne di nokre na hye se nyame ne onyam ebe dadi ewo wabrabo mu na nyame ni onyam na ede edi no enya asase so nkoa ebe ye enkonim abotira ebe ma wo da enkoa eni awieye da enkoa eni awieye eno nti anopai nkuransha me hye adofo nyinara se muma ye mpaba ewo nokredie mu muma ye mpaba se ye be di nokre ama ensem biara ewo abusua no mu etimi aba abetodwa se ampa nipa suma si de oyɛ nokwafo enti ade we de mumma yɛ nkɔfrɛ no oba betena mu a ede asumjie beba oba betena mu a ede boase tɔ beba oba betena mu a obema yɛ hunu asɛm mu nokrɛ na sɛ wo yɛ obi a otwa nkontompa a oh wo bakra na yɛ dwane if you say yes, or trophon on Ebano. Rafum will crystal mu. And upon your me on Shrae. Now on Kaya hum. Now on Waye. Now you hum and you yum. Say a jano do bakrono. On what would de kind demo crep. And will be a simono. Now in quantum pobia minimono. On a mama and fire hum tonoso. Now see the yahoo to crystal soa. Obe buwa yen ama yen susu ya ye haima fise e haimba biara e sum e nina brapo mu e haimba biara o nin kontompo e haimba biara e ncha atro enti wye haimba shese ube di nukre shese ube ma niyema biara uye biara no nukre beba mu na akyerɛ ama afoforɔ ahu sɛ ampa ne ampara woyɛ ogyidini mapa woyɛ kristoni a wabrabɔ sɛ ne fata awurade a wode wo ho ato no so no ɛfiri sɛ ɔno ne han nyinaa agya na nkontompo baako korara ɛnni ne mu atorɔ baako korara ɛnni ne mu na obonsam de ono na oba yesɛ atrofo nyina agya John chapter 8 verse 44 atrofo nyina agya woni obonsam enti sɛ wo wo asetena yi mu asase so wo office baby wo ye lawyer na wo di atro a wo ye otrofo nyina agya wo ye osofo na wo di atro a wo ye atrofo nyina agya wo ye sempakeni na wo di atro a wo ye atrofo nyina agya wo ye busuapeni na wo di atro a wo ye atrofo nyina agya ema ye hu onipa ban a wo ye ema esum edrawo ema esum edrawo na eka wo sense so ema nipa mfa enidie ni ebuo ema wo enu nti anopai ne ye sre na ye pese anianom obibiara ehu ni se moma ye mfa nokre ema yasene na ye manu na di wo ya brabo mu na nam sayo so ebe ma nipa nyinaa hu se ye ye kristo achidifo ne ye kristo achidifo so dia na ye ye hanma abra esum biara entumi eni yeso enonti kristo a waba wiase no waba wiase se han oba wiase se han na emfunsuo biara ni ne ho enonti wona wodi na ti nyina wo hwehwe se wonso ebe ka nokre ye be ye nia efata na ese ema kristo eni onyam edeedi enonti anopai hwese oyegidi